dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još

0: Radio Sljeme.
1: Jednog dana otputujem ja u Španjolsku da vidim borbu s bikovima. Ali čim sam stigao, rekoh: Jimmy, to ne buštimalo, jer se umješala jedna divna senjorita. Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno. No, da čujemo

Za desetak minuta ćemo ući dublje u prognozu za danas i za dane koji su pred nama, jer ćemo se čuti s dežurnim u Državnom hidrometeorološkom zavodu, no za sada znajte da je pretežno sunčana nedjelja pred nama. Najviša dnevna temperatura od 29 do 31 stupanj, sad smo na 16.

sam gimnaziju završila u prvoj riječkoj gimnaziji. Onda sam došla na studij u Zagreb 1965. Stanovala sam u studentskom domu na Cvjetnom naselju koji danas postoji u trokrevetnoj sobi. Tamo se svake subote održavao ples u jednoj dvorani sa živom glazbom i bilo je jako zgodno od 8 do 12 i gotovo, ništa dalje. Dolazili su i mladi ljudi iz Zagreba, ne samo studenti koji nisu bili Zagrepčani. I znam nekoliko brakova koji su nastali baš poznanstvom s tog plesa. I tako, kad počne muzika, dolaze momci po djevojke moliti za ples. I po mene dođe jedan koji je tako djelovao, pa nije baš djelovao profinjeno, baš suprotno, ali išla sam plesati jer se nije odbijalo. Međutim, držala sam se dosta rezervirano, na njegova pitanja sam odgovarala jednosložnim riječima, a svirali su neku brzu stvar. I on meni odjedanput kaže: "Džipnite gospojice, ovo je rok." Dakle, iza toga sam još više digla nos i budući da mi je rekao da džipnem, ja bi vas molila neku stvar u vezi s konjima. Recimo, moja kobila Suzi od Džimija Stanića.

0: Dozvali ste me slikerom od ruže. Rekli ste, ma dođite, tu sjest, morate ovo probat. Kažete još ovogodišnje.
1: Tako je. Imamo vrijedne članice koje rade razne stvari osim hrane. Znači, radimo i nekakve proizvode koje možemo materijale naći u svom i dvorištu i voćnjaku i vrtovima, evo sve ga radimo.
0: Kod vas na štandu je sve ono što se može pojesti s nogu, nismo više kod onih kuhanih jela, obišli smo i te štandove, zgodni zaloga i slani i slatki, što ste sve pripremile, što ste skuhale?
1: Puno toga ima. Mi smo ponosne na jednu štrudlu koju godinama radimo i radi koje nam se mnogi gosti vraćaju. Upravo
0: koje
1: na
0: to?
1: A to je štrudla sa tikvom i makom.
0: Zanimljiva kombinacija.
1: Je, zanimljiva je kombinacija.
0: To slano ili slatko?
1: To je, mi radimo slatko. Možda može biti i slano, evo kako ko voli, mi radimo slatko. Ali tu su i ostale štrudle sa vijeće koje radimo od materijala koje možemo sami priskrbiti. Znači, eto, kako sam napomenula, iz naših vrtova, iz naših voćnjaka, vinograda, sve ono što možemo ovoga sačuvati, ubrati, iskoristiti, mi od toga radimo naše evo, i štrudle i kolače, sve što nudimo danas ovdje.
0: Odmah pokraj vas je udruga Žena Brčevec, kažu mi najstarija, jedna od najstarijih udruga koja je od samih početaka manifestacije tu, a sa mnom je zato gospođa Marija Sesvećan. Dobar dan i vama želim.
2: Dobar dan.
0: Je li to točno da ste vi tu od početka? 45 godina?
2: Da, sada je 45 godina što naše žene sudjeluju na toj manifestaciji.
0: Pa kak to? Tak dugo? Uspjele ste se održati i prenositi i na mlađe generacije. Vi ste žena koja ima nešto više iskustva u rukama i u kuhinji, ali imate i mlađih kolegica.
2: Pa mi smo se udružile od starijih, pa ima mi, pa imamo mlađe, imamo i najmlađe. Tako da okupljamo sve oko sebe, sve generacije.
0: Jeste se vi tu konkurencija ili?
2: Pa nismo, pa mi smo si svi tu susjedi.
0: Evo, taman su se primile za ruke.
2: Kad idemo na izlete, mi idemo zajedno.
1: Tako je.
0: Dobro, ali danas se tu neke ocjenjuje ili? Pa izgled danas, štanda i to u tom smislu jeste konkurencija.
2: Izgled dvorišta, ja mislim da izgled štanda. Poslije se ocjenjuju jela nekoja koja ćemo pripremiti i tako.
0: Kad ste došli tu jutros?
2: U 9.
0: U 9, ali ste rekli da pripreme kreću puno ranije.
2: Pa da, mi smo jutro od 4 na nogama jer smo doma morale speći da bi mogle tu odmah početi.
0: Kaj ste vi spekli?
2: Evo, štrudle od jabuka, jabuka i aronija, višnja sa šljivom, bistricom, bučnicu sa sirom, imam makovnjaču, orahnjaču od ovoga rogača, lješnjaka.
0: Slična, ali ponuda nije ista i zato se nadopunjujete.
2: Da, imamo tortu od oraha i mladoga graha.
0: Izvrsna, izvrsne kombinacije.
2: Sitne kolače.
0: Aha, kakav je interes publike danas, kakav zadnja dva dana?
2: Zadovoljavajuće, svaki dan je zadovoljavajuće. Gledajte, svakoga nešto interesira, tako da ima za svakoga po nešto.
0: To je odlična stvar. Idem vidjeti, ja vidim tu još samo malo do posjetitelja, šta oni kažu, pa vam se vratim, jer su se baš udobno smjestili i pojeli su tu već neke. Dobar dan, kaj ste sve pojeli?
3: Joj, tak smo se najeli, lepo, mi baš svake godine dolazimo s tim. I onda ja volim ovo domaće staro, starinsko, fileke, jezik, kotlovina.
0: Pa idealan dan onda za vas, odnosno ovogodišnja manifestacija. Sve ove iznutrice su sad u prvom planu.
3: Tak je.
0: Kaj ste pojeli?
3: Fileke. Ali to nije zadnje. Još mu si ja razmišljam o jetrcama sa žgancima, pa koju pivicu i tak, ne.
0: Koliko ćete ostati u Vrbovcu danas?
3: Danas pa negdje do 6. Ne bomo na koncertu na večer, malo manje prekasno, ali baš nam je lepo. Nedjelja je lepi dan i tak, ne?
0: Uvijek dolazite?
3: Svake godine.
0: Kog povedete sa sobom?
3: Dobro, ne bom pretjerivalo. Svake druge, jer odemo i na Špancir fest i tak, pa ako se poklapaju, ali mi smo tu iz Sesveta, pa onda nam je to ein, zwei.
0: Vama je bliže, da, nego onima iz Španskog.
3: Pa dobro.
0: Ali nije tak daleko. Nego sad ste spomenuli ovako konkretno ste jeli, ali tu kod gospođa su i štrudle razno razne, jel to još ima mjesto za to?
3: Nisam vam baš za slatko, ali moje cure to jako vole.
0: Cure, da čujem kaj ćete vi cure danas i kaj ste vi već pojeli, koliko je sati

Dobar vam dan, uz želju da je neki svečani trenutak i kod vas sad, kad smo ga već posvećanili s ovim zvonima, jer ipak je nedjelja pa bi i perspektiva trebala biti drugačija ako se može. A ako se ne može, onda ćemo za vas neki drugi trenutak iskreirati aktivniji i rekreativniji. Drago mi je da ste tu, sigurna sam da vam uz Ana Mariju i njezinu ekipu nije bilo dosadno, to je da vas je i razbudila i malo razdrmala. Iako ovo od glazbe što sam čula na putu do posla nije bilo nekih naglih pokreta, što isto za nedjelju nije loše, kao malo mirnija glazba. Maju Posavec da sam upamtila. Uglavnom, popodne opet puno glazbe i isto se nadam bez naglih pokreta. To bi značilo da se svi pridržavamo pravila i načina ponašanja kakvo zahtjeva urbana sredina. Davor Medaković će birati glazbu do 18 sati. Karlo nam ostaje za tonskim stolom još neko vrijeme. On će biti sve nervozniji prema 14 sati jer će se možda u njegovim mislima hladiti taj izvrstan ručak koji će ga čekati oko pola tri. Ali ostavit će oni tebi, Karlo, pa makar morali malo i podgrijati. Uglavnom, mi neki smo si donesli kaj budemo jeli tam malo kasnije, jer vruća bučnica je meni, recimo, bila servirana oko 10 sati. Ja sam vam dokurila ze Zagorja i prešpancirala sam se jutros. Na jednu stranu sam gledala prema Sljemenu, na drugu prema Ivanščici, na treću prema Strahinčici, tak da sam evo stvarno taj visec iskoristila da imam odličnu perspektivu koju spominjem sad već drugi put. Uglavnom, oslonila sam se na autocestu jer nisam htjela Ana Mariji kasnit i mogu vam reći da već u par navrata sam primijetila ne radi im sustav kad se plaća karticom. I onda ne znate tam ko je lud, ko je zbunjen, ko normalan. Tako da mislim da bude išla jedna depeša, jedno pitanje prema HAC-u. Kaj se to događa s tim sustavom? Onda znate, ljudi iza trube nervozni su zbog ovoga jer misle da nije pripremil novce ili karticu. Onda dođe gospođa u žutom od autocesta, onda ona se vraća nazad s karticom, pa se vraća nazad njemu sa ostatkom novaca i tak. Uglavnom, ima prometa prema gradu, ali vam mogu reći na ovom Zaprešićkom ulazu na autocestru gore prema Maclju, lepa kolona od petlje Podsusedske se je stvorila, tako da ako vam se žuri u Zagorje na ručak, nemojte po autocesti, odite po Zagorskoj magistrali ili ovom Stubičkom, najstarijom koja rubi Medvednicu. Uglavnom, ja sam Ana Lacković-Varga i ne bum, evo sad sam sve rekla, budem samozatajna do 18 sati. Vijesti priređuju Mario Mihaljević i Damon Balenović. I jako mi je drago da ste tu. Dobar vam dan, 12 sati i 4 su minute. Medaković nas podsjeća na jedan hit, hitoidni Dolly Parton.

40 sekundi dijeli nas od 16 sati. Pozdravljam i zahvaljujem slušatelju kaj se je javil, veli on iz Slovenije, i Bolognese uz Radio Sljeme, pozdrav iz Slovenije i srce crveno. Malo smo to sad proučavali, jako je bogat taj Bolognese, veli meni Ozren, i ja se slažem, to je samo malo lukeca i puno mljevenog mesa, odličan saft, sočno je, ispod su špageti. I kraj toga čaša soka. E sad, moguće da slušatelj s nama suosjeća, jer zna dok radimo da smijemo samo vodu i malo soka, pa je onda i on si del soka. Uglavnom, hvala vam lijepa, šaljemo vam pozdrave u Sloveniju, želimo vam dobar tek i da vam bude smačno i ukusno i dobar apetit. I sviramo vam jednu slovensku. Ovo je jedna koju sam ja slučajno, još ko mlada cura, slušala na Radio Sloveniji, čak sam ju bila snimila na jednu kazetu, ko zna gdje je ta kazeta, a tek sam kasnije saznala da je to Vlado Kreslin i Na mesto koga roža cveti.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, ko telefona?
1: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Ugasi svjetlo, zlato.
1: Siha!
0: I zatvori prozor.
2: Molim te, daj samo da ga malo uzmem u ruku. Gle kak je dignu glavicu. Pogle kak me gleda. Ko to mene geda, geda?
0: Hoću spavati, zlato, molim te, nemoj gnjaviti, umoran sam.
2: Ti si uvek umoran.

Bek bilo, puse jelo, puse bilo, sej kaj treba, vrelje tu. Tak je pri nas sakom selu, kak pri jelu, tak pri delu. Vatrogasec držal vu, dobrovoljci znači.